Yamatoto mani siya bulela galoku mabetano mani jibulize ba galoku kumapoisa. Titi kumapoisa sikuselekile ngoba bakhona.